اتنا خوبصورت ہو کہ یہ سارا زمانہ تم پہ فضا ہے، تم اتنا خوبصورت ہو کہ یہ سارا زمانہ تم پہ فدا ہے، سوچا ہم نے کہ مانگ لیں گے خدا سے، سوچا ہم نے کہ مانگ لیں گے خدا سے، لیکن کیا کرے خدا بھی تم پہ فدا ہے۔ تیرت میری، تو آپ نے سنی ونیت شباب صابری، ونیت شباب صابری اینڈ پلک مچاؤ کے ذریعے تیرت میری۔ تو ریا کالو ایتھارچ امسترم فنہارت ویلکم بائی اونس۔ اور اگر میں گھر ہی دیکھوں تو کچھ لگ بھگ 30 منٹ باقی ہے میرے حصے کے پروگرام میں، تو اس حصے کے پروگرام میں آپ ضرور سے کچھ پرانا گیت بھی سنو گے۔ آنکھوں کی زباں وہ سمجھ نہیں پاتے، آنکھوں کی زباں وہ سمجھ نہیں پاتے، ہوتوں سے ہم بھی کچھ کہہ نہیں پاتے، اپنی بے بسی ہم کس طرح کہیں، اپنی بے بسی ہم کس طرح کہیں، کوئی ہے جس کے بنا ہم رہ نہیں پاتے۔ اگر نظر نظر ملے، خنیت فن الک مومنٹ فن لدخ ونجوید نیت ہو لنگ لت نخمخ،

0: خوش کنی کلیه او جالا ریدیو ہے 24/7 اور وہ بھی سپیشال آپ کے لیے
1: او جالا سونا چریا